0: سے قبل جناب مصری نے بیجنگ میں چین کی پیپلز سیاسی صلاحکار کانفرنس کی 14ویں قومی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہونگ لیانگ کے ساتھ اپنی میٹنگ کے دوران سیاسی اور عوام سے عوام کے رابطوں کی سطح پر بھارت اور چین کے درمیان باہمی تبادلوں کو وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلے خیال کیا. اس میٹنگ میں چین میں بھارت کے سفیر وکرم دورائے سوامی بھی موجود تھے. اتراکھنڈ میں موسمیات کے محکمے نے آج ریاست کے مختلف حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر وارننگ جاری کی ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ریاست میں کئی مقامات پر کل رات سے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے سڑک راستہ بند ہو گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اتراکھنڈ میں دہرادون اور کئی دیگر حصوں میں کل رات سے لگاتار بارش ہو رہی ہے. دہرادون، پوڑی، رودر پریاگ، پتھورا گڑھ، چمولی اور باگیشور میں سبھی اسکول اور آنگن واڑی مراکز آج بند ہیں. لگاتار بارش ہونے سے پہاڑی خطوں میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے. دیہی علاقوں میں تقریباً 50 سڑکوں کا راستہ بند ہے اور بحالی کا کام جاری ہے. البتہ چار دھام یاترا کا راستہ فی الحال کھلا ہے اور انتظامیہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں اگلے چند روز تک مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے. بیشتر علاقوں میں ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہونے جبکہ کئی مقامات پر تیز بارش ہونے کی بھی پیش گوئی کی ہے. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامی کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان کی بہبود فطرت کو محفوظ رکھنے اور اس کا خیال رکھنے میں پنہا ہے. ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کی روایت بھی سبھی کو انصاف کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج پیرو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت پیرو کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے. وزارت خارجہ نے ایک تجارتی جہاز ایم وی اومورفی پر حملے کے بعد کل بھارت میں یوکرین کے سفیر ڈاکٹر الیگزینڈر پولیشچوک کو طلب کیا. اس حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا. اس واقعے پر انہیں اپنی شدید تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت نے تجارتی جہازوں پر اس طرح کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے گلاسگو میں 9.81 میٹر کی سیزن کی بہترین کارکردگی کے ساتھ خواتین شارٹ پٹر F57 مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کامیابی کے ساتھ ہی شرمیلا دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والی پہلی پیرا ایتھلیٹ بن گئی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دولت مشترکہ کھیلوں کے دوران شرمیلا دھنکڑ کے سونے کا تمغہ جیتنے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی طرف سے پیرا ایتھلیٹس میں پہلی بار سونے کا تمغہ حاصل کر کے شرمیلا نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے شرمیلا دھنکڑ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جذبے نے عالمی سطح پر پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اسکاٹسٹون اسٹیڈیم میں بھارتی ہائی جمپر سرویش کشارے نے بھی مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. صدر جمہوریہ نے مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر سرویش کشارے کو بھی مبارکباد پیش کی ہے. کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے سرویش کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کی شاندار کارکردگی نے پورے ملک کا نام روشن کیا ہے. اس کے علاوہ ویٹ لفٹر ولوریا اجائے بابو اور گیانیشوری یادو نے چاندی کا ایک ایک تمغہ جیتا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مردوں کے ویٹ لفٹنگ میں 79 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ولوری اجائے بابو کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. خواتین کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر شلپا کے شیلا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کا عزم اور مسلسل کوشش کرتے رہنے کا جذبہ سبھی کو ترغیب دیتا ہے. مردوں کی 16ویں ہاکی جونیئر نیشنل چیمپئن شپ 2026 آج صبح تمل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں شروع ہو رہی ہے. اس ٹورنامنٹ میں ملک کی مردوں کی بہترین ہاکی ٹیمیں حصہ لیں گی جو 12 دن یعنی 8 اگست تک مقابلہ کریں گے جس میں قومی چیمپئن کا فیصلہ ہوگا. ٹورنامنٹ کا افتتاح ڈویژن سی کے پول اے میچ میں آسام اور میزورم کے درمیان مقابلے سے ہوگا. یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔

0: احمد، شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، پیپر لیک کے خلاف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے، انجینئرنگ مصنوعات کی برآمدات میں 21% اضافہ، 5 گنا سے زیادہ کی چھلانگ۔ اخبار نے تجارتی جہاز پر حملے میں ایک بھارتی ملاح کی موت کے واقعے پر احتجاج درج کرانے کے لیے یوکرین کے سفیر کو طلب کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبارات نے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ہاتھوں تیاگ راج اسٹیڈیم میں 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے۔ اخبار انقلاب نے ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ امن معاہدہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے سے مشروط۔ اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، گرفتاری کے وارنٹ کے باوجود نتن یاہو امریکہ روانہ۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی شعبے میں بھارت کے فروغ پاتے ہوئے پرائیویٹ ایکو نظام کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعظم نے وکرم ون کی کامیابی کے تناظر میں اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے بانی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ بہار اور آسام کی سرکاروں نے نیٹ معاملے پر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف کیس واپس لینے اور مختلف الزامات میں گرفتار کیے گئے افراد کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی آج نئی دلی میں اپنی ہفتے وار منگل ملن میٹنگ کا اہتمام کرے گی۔ سیاحت کی وزارت نے انکریڈیبل انڈیا برانڈ کے تحت عالمی سطح پر بھارت کو ترجیحی سیاحتی ملک کے طور پر فروغ دینے کی خاطر ایئر انڈیا کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکڑ نے خواتین کے شارٹ پٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: تحقیقات کے لیے بنائی گئی خصوصی تفتیشی ٹیم کے پانچویں رکن کے طور پر ایک فورنسک آڈیٹر کو شامل کیا جائے. ایس آئی ٹی دو ہفتے کے اندر اپنی پہلی اسٹیٹس رپورٹ پیش کرے گی. اس سے قبل ریاست حکومت نے کل سپریم کورٹ کو بتایا کہ اس نے ایودھیا میں شری رام مندر ٹرسٹ کو ملنے والے عطیات کے مبینہ غبن کی تحقیقات کے لیے لکھنؤ رینج کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کرن ایس کی سربراہی میں چار رکنی ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے. دریاسنا کل ایودھیا میں انسداد بدعنوانی عدالت میں کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے جیل میں موجود تمام ملزمین کی جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اگست تک توسیع کر دی ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی قومی صدر نتن نوین کل وارانسی میں ملک گیر سنت شیرومنی شری گرو رویداس سماجی ہم آہنگی مہم کا آغاز کریں گے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اہتمام یہ مہم 20 فروری 2027 تک چلے گی. وارانسی میں اس پروگرام کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے بی جے پی شیڈیول کاسٹ مورچہ کے قومی صدر شری لال سنگھ آریہ نے کہا کہ یہ مہم 5 مرحلوں میں چلائی جائے گی.
1: سنت شرومنی رویداس جی کی 650ویں جینتی کے افسر پر بھارتی جنتا پارٹی نے طے کیا ہے پورے دیش میں سنت رویداس جی کے بچاروں کو ان کے آدرسوں کو لے جانے کا ہم کارکرم کریں گے. ان کارکرموں میں سب سے پہلا کارکرم ہے 29 تاریخ کو بھارتی جنتا پارٹی کے راشٹری ادھیکش ماننی نتن نوین جی, اتر پردیش کے ماننی مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی اور پوجیہ نرندر داس جی کے کر کملوں سے 131 کلشوں کو پورے دیش میں بھیجا جائے گا. ان کلشوں کا کئی جگہ پر ضلع مکھیالیہ پر پوجن اور سمان ہوگا.
0: گورکھ پیٹھادھیشور اور وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کل گورکھپور کے گورکھ ناتھ مندر میں گرو پورنیما کے موقع پر منعقد پروگرام میں شرکت کریں گے. ہمارے گورکھپور کے نامہ نگار کی اطلاع ہے کہ اس موقع پر شری یوگی گورکھ پیٹھ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے شاگرد اور گرو دونوں کردار میں نظر آئیں گے. ریاستی پارلیمانی امور کے وزیر سریش کمار کھنہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی ہر گھر ترنگا مہم کے ذریعے ملک کے شہریوں کو حب الوطنی کے جذبے سے متاثر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا پرچم فخر سے پھہرائے.
2: ہم پردھان منتری جی نے لگاتار ترنگا کا ابھیان چلوا کر پورے دیش واسیوں کو راشٹر بھکتی کے پرتی خاص طور سے ہر ناگرک کو کرتویہ بودھ کرایا ہے اور یہ نشچت روپ سے اپنے جھنڈے کے پرتی پورن سمان ہونا چاہیے اور سبھی دیش واسیوں کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ اپنے فلیگ کے پرتی پورا سمرپن بھاو سے سمان کریں اور آدر پوروک اس کو اپنے گھر میں استھاپت کریں.
0: گزشتہ اتوار کو من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نے ہم وطنوں سے ہر گھر ترنگا مہم کو فروغ دینے کی اپیل کی. شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ماہ 15 اگست کو یوم آزادی کے تقریبات میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے لیے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنے خیالات تجاویز اور تصورات کا اشتراک کریں. منتخب تجاویز وزیر اعظم کو خطاب میں شامل کی جائے گی. لوگ مائی جی او وی پلیٹ فارم پر اپنے خیالات اور تجاویز بھیج سکتے ہیں. ساون اور کانوڑ یاترا کے لیے ریاست بھر میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں شاہجہاں پور میں ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں مختلف محکموں کو ضروری رہنما خطوط دیے گئے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یاترا کو محفوظ طریقے سے اور منظم طریقے سے انجام دیا جائے. اسی دوران میرٹھ میں ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر وی کے سنگھ نے کہا کہ محکمہ صحت کو زیادہ سے زیادہ صحت خدمات فراہم کرنے کی سمت کام کرنے کے لیے خصوصی ہدایت دی گئی ہے. اس بار ایک موبائل ایمبولینس بنائی گئی تاکہ کانوڑیوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے. ہیپیٹائٹس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یہ دن ہیپیٹائٹس پر قومی اور بین الاقوامی کوششوں کو متحرک کرنے کا موقع ہے. لوگوں اور عام لوگوں کی جانب سے کاروائی اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس سال کا تھیم ہیپیٹائٹس آپ سے اسے ختم کریں, جو 2030 تک ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے اہداف کے حصول کے لیے مالی سماجی اور صحت سے متعلق رکاوٹوں کو دور کرنے پر مرکوز ہے. فطرت کے تحفظ کے عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. 1997 میں انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر نے 28 جولائی کو فطرت کے تحفظ کا عالمی دن قرار دیا. اس کا مقصد کرے ارض کی فلاح و بہبود کے لیے فطرت کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی اہمیت پر زور دینا ہے. ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ, شراوستی, امروہا اور آس پاس کے علاقوں میں کل ہلکی سے درمیانی بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کچھ حصوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا. دریاسنا بارش اور ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے دریائے گنگا شاردا پور اور بدایوں میں شاردا पानी में इजाफा हुआ। बाराबंकी में बलिया खतरे के निशान के करीब बह रही है। नेपाल से मुसलसल पानी छोड़े जाने की वजह से बस्ती में दरियाए घाघरा के आबी सतह में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से

0: دیگر تمام ڈیجیٹل شواہد محفوظ رکھے ہیں۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی حکم دیا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ سے متعلق اکٹھا کیا گیا تمام ڈیجیٹل ڈیٹا محفوظ رکھا جائے تاہم اسے عوامی سطح پر جاری نہ کیا جائے۔ بینچ نے دلی حکومت کو درج ایف آئی آر کی تحقیقات جاری رکھنے کی اجازت دی لیکن یہ بھی واضح کیا کہ عدالتی کارروائی مکمل ہونے تک احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ بینچ نے دلی، مہاراشٹر، بہار، کیرلا، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے چیف سیکرٹریز سے بھی درخواستوں میں عائد کیے گئے الزامات پر جواب طلب کیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے داخلی امور کے ریاستی محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر ریاست بھر میں حال ہی میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے خلاف سبھی درج معاملے واپس لے لے۔ ایف آئی آر واپس لینے کا عمل متعلقہ عدالتوں سے اجازت ملنے کے بعد شروع ہوگا۔ ممبئی، پونے، ناگپور اور چھترپتی سمبھاجی نگر جیسے اہم شہروں میں احتجاج ہوئے تھے۔ یہ قدم مرکز کی اس گارنٹی سے مطابقت رکھتا ہے کہ مظاہروں میں شامل طلبہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بہار اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے ان لوگوں کے خلاف معاملات اور دیگر قانونی کارروائی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے جو مبینہ طور پر نیٹ یو جی امتحان میں بے ضابطگیوں کے سلسلے میں احتجاج میں شامل ہوئے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج اپنی صدارت کے 4 سال مکمل ہونے کے موقع پر راشٹرپتی بھون میں کتابوں کے اجرا کی ایک خصوصی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے 5 یادگاری کتابوں کا اجرا کیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ صدر کا آئینی عہدہ محض ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ راشٹرپتی بھون تک پہنچنا ان کے ذاتی خوابوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ حکومت نے یکم اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر میں چینی کے تاجروں کے لیے ذخیرہ کرنے کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صارفین کی امور، خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا، قیاس آرائی پر مبنی تجارت کی حوصلہ شکنی کرنا اور مناسب قیمتوں پر چینی کی مسلسل دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد قانون ساز اسمبلی انتخابات کو پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے دنیا کی توجہ ہٹانے اور خطے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ آج دوپہر نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے انتخابات کو محض دکھاوا قرار دیا۔
1: ہم نے پاک ادھکرت کشمیر میں سو کالڈ الیکشنز کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ اس مسئلے پر بھارت کا پکش صاف اور نرنتر رہا ہے۔ جموں کشمیر، لداخ جو کہ کیندر شاست پردیش ہیں، ان کا پورا بھوگ بھارت کا ابھن اور اوچھید انگ ہے۔ وہاں چل رہے لیپا پوتی والے الیکشن، پاکستان دارا جموں کشمیر کا اپنے اویدھ قبضہ اور وہاں کے لوگوں کا مانو ادھیکار کا ہنن کچھ چھپانے کا پریاس ہے۔
0: کل راولا کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک طویل مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ خبروں کے مطابق کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے، جس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ صنعتی پیداوار کے اشارے آئی آئی پی کے ذریعے پیمائش کردہ بھارت کی صنعتی پیداوار اس سال جون کے مہینے میں 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 4 اہم شعبوں نے جون کے مہینے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ اشارے میں سب سے زیادہ حصہ رکھنے والے مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 7.8%، بجلی اور گیس فراہمی کے شعبے نے 10.6% نمو کا مظاہرہ کیا۔ وہیں پانی کی فراہمی، نکاسی اور فضلے کے بندوبست کے شعبے کی نمو 6.1% رہی، تاہم کانکنی اور کھدائی کے شعبے نے نسبتاً 1% کی معتدل شرح نمو کا مظاہرہ کیا۔ اڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے پیش نظر ریاست بھر میں اہم دریاؤں میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بیترانی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے، جبکہ مہاندی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس سے متاثر ہونے والے اضلاع میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور دیگر 13 کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اڈیشہ میں مانسون کی شدید بارش کے سبب اہم دریاؤں میں

0: پانی کی سطح میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے، جس سے مختلف نشیبی علاقوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی اوڈیشہ کے سندر گڑھ، سنبل پور، بار گڑھ اور جھارسو گڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور قدرتی آفات سے نمٹنے والی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے متعلق تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ احتیاط اقدامات کے تحت کچھ ضلعوں میں کل اسکول بند رہیں گے، جبکہ کچھ حصوں میں ریل خدمات بھی متاثر رہ سکتی ہیں۔ ریاستی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: ریاست کیرلم کے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
2: ریاست کیرلم کے 14 میں سے 10 ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ شام تک 4 مزید ضلعوں میں بھی اس وارننگ کو جاری کر دیا گیا ہے۔ پورے کیرلم میں اگلے 4 دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے۔ ترونتپورم سے سمیتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
1: اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اس ماہ کی 31 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مدھیہ مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جاپان کے جنوبی صوبے کماموٹو میں 7.1 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں گھروں کی بجلی گل ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں اور کم سے کم 50 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کئی افراد جزوی طور پر منہدم ہونے والے ایک شاپنگ مال میں پھنس گئے۔ جاپان کے قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والے ادارے نے تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ پناہگاہوں میں منتقل ہونے کی ہدایت دی ہے۔ حکام نے اریاک سمندر میں اور کے ساحلی علاقوں کے لیے سونامی سے متعلق ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ شوٹنگ میں آج چین کے ہانگزو میں جاری آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی ٹورنامنٹ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے، جن میں سونے کا 1، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کے سری ہری نٹراج نے آج 100 میٹر بیک اسٹروک تیراکی مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نٹراج اپنی ہیٹ میں 5ویں مقام پر رہے، جبکہ مجموعی طور پر وہ 13ویں مقام پر رہے۔ انہوں نے 55 منٹ 58 سیکنڈ میں یہ کامیابی حاصل کی۔ بھارت کے پیرا تیراکوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آر وی کے ویڈیگینا اور علی امام نے مردوں کے 50 میٹر فری اسٹائل S13 فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا میں اس بل پر بحث جاری ہے جس میں پیپر لیک معاملے میں سخت سزائیں اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کی تجویز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ نیا قانون طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کی خاطر اس کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اپوزیشن نے تعلیمی نظام میں وسیع تر اصلاحات پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیٹ پیپر لیگ کے خلاف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے کم عمر طلبہ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مہاراشٹر، بہار اور آسام کی حکومتوں نے طلبہ کے خلاف درج معاملات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ کے دوران 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اس کے غیر قانونی قبضے کو چھپانے کے لیے محض ایک دکھاوا ہے۔ جون کے مہینے میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو پچھلے 23 مہینوں کی بلند ترین سطح 7.3% ہو گئی ہے۔ اوڈیشہ میں شدید بارش کے سبب بڑے دریاؤں میں طغیانی آنے کی وجہ سے سیلاب کی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے 2 روز کے دوران چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ودربھ خطے کے لیے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ آئی ایس ایس ایف نشانے بازی ورلڈ کپ میں سونم اتم مسکر اور ہمانشو ڈھلوں کی بھارتی جوڑی نے 10 میٹر ایئر رائفل مکس ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔